If. Hansi mula lem kaitek. Suali. Isuali. Tumalak tak. Aptaks. Ушко. Илен. Оце мало. Ешете мало. Оце мало пелех. Sí, más.